0: importante.
1: Ellers er solen hos sast, men i kvad jeg fedt i rest med folk, som jeg